0: ای خدی خدیا، ای برکتا دریا، ای سبب سببان، ای اویگو خیره دده، ای اوی قنجی الهام دکا، ای اوی عورا تجی باران دکا، ای اوی جزایوی بشدتا، ای اوی حساب پرزود بینه، ای اوی وگر حرب بال ویویه، ای اوی بکرنا توبه گناها عفو دکه. تو پاک جکه ماسیا یشتپه و تو اله تنون. امانه بدمه ام امانه دخوازن مج آگر جهنمه آزاد بکه.
1: Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.